0: Kad uprisika u noći gustoj, črnoj, neprovidnoj, kada san zuštriku u savičentu hodija i prazni kotli od palente, čabrunići, buona gente, čabrunići, buona gente.
1: Servus, ich sitz grad am Berg im schönen Vorarlberg und höre Radio Mistral. Hola!